Već ti si spa, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, al nešto u stilu

0: narejen za moja ušesa. Aktual.
1: Povsod. Kakšen fantastični petek v takšni družbi. Wow, moram reči, da sem dolg časa čakala ta trenutek, aha, da nas obišče. To je človek, ki so čerih talentov. On je imitator. Lahko rečem, da tudi pevec na nek način, aha, ker je izvrsten imitator. Radijski voditelj, televizijski voditelj, gostitelj CMC festivala, predvsem pa človek z veliko začetnico in tak topo, iskren, poln humorja.
2: Tisti, ki je pravzaprav del vseh ultimativnih vrhun in najpomembnejših trenutkov hrvaške glasbene scene in tisti, ki je pravzaprav obraz in glas, gostitelj največjega festivala v regiji, CMC festivala v Vodicah, zame največja faca show biznisa na Hrvaškem.
1: Res je, to je naš dober prijatelj Dalibor Pinko.
3: Ja, če tu kod vas često dolazite, vidim da, no, sviđa mi se, samo slobodno nastavite, dobro zvuči.
1: Lahko nadaljujem, lahko ti damo še več komplimentov, Dalibor, ker si zaslužiš, ti si res si faca in to, da ti rečemo, da si faca, je velik kompliment.
3: Hvala.
1: Kdo je Dalibor, ko se ugasnejo kamere in se izključi mikrofon? To pa ne vem, če vemo.
3: Ne sjećam se kad me neko uspio nagovoriti da se ovako rano probudim. Tako da svaka yes, čast, bravo za aktual. Majicu sam izabrao ovoga namjerno isto boja.
1: Boja, yeah,
3: je ta. A ko sam ja kad se isključi kamera? Pa zapravo sam taj isti, ne znam šta će me doma zateći u smislu ono, u kakvom ću se liku probuditi, hoće biti imitator, voditelj ili ću samo nagledati televiziju i to je to.
1: Tore, ko se isključio kamer i isklupio mikrofon, je Dalibor isti, točno takšen ko smo ga upisali, sicer pa ja, ne spomni se kdaj ga je na zadnji kdo prebudil tako zgodi zjutri, ne, in nikoli ne ve, ja se bo zjutri prebudil kot imitator, radijski ali televizijski voditelj, ali bo pa sam na kauču z daljincom v roki. Kako nam je to znano? Sicer, kako se počutiš v našem studiju?
3: Predivno je ovdje i super je ekipa. Evo, dočekali su nas s kavom, sa svime što želimo. Ja sam rekao, nikakvog alkohola prerano je. Tako da, ovoga, osjećam se baš super i doći ću vam opet. Super. Ako mi pozovete, naravno.
1: Direktor nas sluša. To s alkoholom je bila samo šala. Ne?
3: Ja.
1: Ej, drugače, jo sem bila v ponedeljek pri tebi na CMC televiziji, je vdaja že zmontirana, moraš paziti, da bojo lepi kadri, ne, da bom jaz.
3: Najljepša si bila, to je definitivno, bila si prošle godine, nisam znao da si još mlađa i ljepša, znači godinu dana kasnije, ali moram reći, kad Martina kod nas dođe u emisiju, mi imamo, znamo imati često neke slovenske izvođače koji zapravo se trude pričati na hrvatskom. Martina je dobila brojne komplimente jer ona priča na slovenskom i nije nikakav problem, sve razumijemo, međutim moramo staviti naravno titul jer je to po zakonu, ali kad Martina priča titul ide ovako. Tako da Vjeko koji sad to montira još uvijek i radi titul, ono, pozdravljamo ga.
1: Ok, zdaj komplimentov ne bom prevajala, ne, ker bo zgleda
2: divna si bila.
1: Divna, vedno mlajša, rekel Dalibor.
3: To je to.
1: Da sem vedno zabavna gostja, ne, in kar je edino, ja, res je. Tako kot jaz vedno rada povem, ne, treba je imeti rad svoj jezik, svojo državo. Jaz tudi, ko grem absolutno na Hrvaško, na intervjuje, govorim slovensko, ampak imajo pa moje težave, ne, ker jaz hitro govorim in pod napisi teče. Dalibor je prinesel baje neko darilo v obliki video.
3: Ovo je ekskluzivno, jer tek u nedelju će biti prikazano, ali evo samo za aktual, evo.
1: Wow. A me more biti strah.
3: Pa znaš šta si radila? Tina, nisi još...
1: Špigeta, to su zikar špageti.
4: Jer pinceta.
3: Nije.
1: Ne?
4: Špiget.
1: Ekipa?
3: Da. Nešto je, nešto što ja imam na sebi.
1: Ok.
4: Vezalke. Bravo.
1: Bravo. Branka. Pa to je moja soseda. Moja kolegica. Branka, dobro
3: večer. Svi znaju Branku, da.
1: Poznajete vi našu Branku iz aktuala?
4: Branka. Pozdravljamo Branku iz aktuala.
1: Branka.
4: Uh-huh. Nije banka.
3: Nije. Branka. Ima nešto veze s nogometom.
4: S nogometom?
1: Gol.
3: Bravo.
1: Bravo, Martina.
2: Dobro si, da.
1: Oh.
2: Dobro si da, premagala si
3: dokupacija. Daćemo dalmatinsko državljanstvo nakon ovoga, jer je sve skoro pogodilo.
1: Špigete, špageti, okej. To je bilo u dobri družbi. Svake zime imam plan da si kupim katamaran. Luka Basija.
5: Katamaran.
1: In točno ta oddaja bo torej na CNC televiziji to nedeljo, ne? Mi pa lahko vsako soboto, dragi aktualci, jaz sem prepričana, da to že dobro veste, ob 20:30, prav tako gledate na Aktual TV. Dalibor Petkov šov oddaja.
2: Vsi skupaj boste dejansko na CNC festivalu. Dalibor Petkov, odštevamo samo še 3 tedne. Kako se Petko pripravlja na ta šov? Kakšne so priprave, kakšni so treningi?
3: Zašto toliko imam još posla do festivala da ne razmišljam još o festivalu, ali zapravo mi čim objavimo imena, živimo festival, sve moje emisije su nekako od tog trenutka do, do festivala u nekakvom tom znaku, bar neko dođe koji ima veze s vodicama, tako da evo, idu pripreme na najbolji mogući način. U vodicama smo već 17 godina, ovo je 18. festival, tako da već tamo sve znamo, ljudi su vrlo susretljivi, druželjubivi, izvođači već sve znaju, evo Martina će ove godine biti 2. put, Luka Basi 6. put, ne znam, Mareja će biti 4. put, tako da jednom kad dođeš na CMC festival, Jure, čekamo te, hej.
2: Naslednje leto zagotovo pridem samo še otroka, moram spraviti u vrtec, tako da Dalibor
3: pravi... Gledaj, organizirat ćemo nekakav dječji vrtić za otroke, tako obvezno, da ovoga.
2: Obvezno, ker tudi mlade družine bi rade zažurele dol. Torej, Dalibor Petko pravi, da sploh še ni z glavo točno na festivalu, ampak se ugreva skozi vse predstavitve, vseh pesmi, ki jih dejansko prvi spravite med nas, med ljudi, skozi tvojo oddajo. Torej, Dalibor Petko šov. Drugače pa Martina, že drugič solo pevka, oziroma prvič ga solo zgodbi. Kako ocenjuješ pesem?
3: Martina je... Martina zapravo treba dobiti neki slobodan dan na aktualu, barem jednom ovoga u tjednu, da se može više baviti svojom pjevačkom karijerom, jer ima, ne da ima veliki potencijal, nego ima sve što treba, super pjeva, super izgleda, televizična je, znači svi ju vole, tako da... Evo,
1: pa kako te obužuje,
3: sve više razumijemo, Dalibor. Tako da sad je i dalmatinski svladala, tako da
1: ja rekao sve više razumemo, hvala Dalibor.
2: Ne vem, kaj šlo tebi po konci, pa meni so šle vse dlake po konci, če Petko da kompliment, take vrste
5: to, kompliment.
2: Tisti, ki je od, na CMC festivalu že od začetka, če prav razumem.
3: Nisem od prvog festivala, ali... Znaš šta, nikad ni ne znam od kojeg sam festivala.
2: Dobro,
3: svake godine računam i znaš, ono, i uvijek zaboravim, ali imam osjećaj da sam od uvijek.
1: Dalibor, če bi se moral zdaj spomniti ene pesmi, ki ti je ostala nekje v srcu, ki bi jo zdaj rad slišal, da naredimo malo glasbenega predaha, ktera bi to bila?
3: Meni, kaže Martina, koja ti je najdraža pjesma sa CNC festivala? Znači, svake godine imamo 40 pjesama, nekad i više. Kao nisam se mogao ničeg sjediti na brzinu, ali onda sam nekako pomirio Hrvatsku i Sloveniju, pa Luka Basi i Lana Jurčević.
1: Upalimo ljubav, upalimo joj, evo.

0: Kosta, dobra, Lana Jurčević in Luka Basi upalimo ljubav na aktualu ob 9 in 32 minut v izjemni dobri družbi. Daliborja, Dalibor Petko, dobrodošel še enkrat na aktualu.
1: Jej, hvala. Super mi je, baš vrijeme je brzo ide, još malo ću morati iš doma, jel?
0: Ja, ampak ne, nam je super u tvojoj družbi. Ej, ktera je bila prva slovenska beseda da si se ti naučil?
1: Jeste spremni?
0: Spremni.
2: Jesmo.
1: Oddaja je primerena samo za odrasle, tudi ker su u njoj prikazani prizori spolnosti.
0: Ne, ni res, ne, res. Ma kako, dole.
2: Kaj faca, Dalibor. Sigurno, zagotovo obstaja kaka sočna zgodba iz CMC-a. In jaz sem zdaj radovedna in željna je na take zgodbe.
1: Ali zašto? To ti ko u Las Vegasu. Šta se dogodi na CMC-u, ostaje na CMC-u.
0: Bravo!
1: To je to.
2: To pa sigurno vete, koliko litrov gemišta se spije na CMC-u.
1: A, okej. Okay. Mislim da je Jasmin Stavros imao jednu super rečenicu, kao u svom životu popio sam 2 litre olimpijskog, dva olimpijska bazena, pa mislim da, evo, 2 olimpijska bazena po festivalu je otprilike.
0: Okej. Okay. 2 olimpijska bazena,
1: staki,
0: to.
1: Staki pozdrav me zvezde.
2: In kdo je najbolj glasen na after party u poleg Martine?
1: Najglasniji na after partiju.
0: Ja.
1: Znam ko je najduže na after partiju. Željko Bebek. Znači, Željko Bebek je kralj. I Martina Švab, dobro, ona je mlada, ona još daš ono kao ovoga, ona se uhodava, ali Željko Bebek je kralj CMC festivala.
0: Bravo.
1: Tako da,
0: okay.
1: On je duže od mene na festivalu, tako da, i duže od bilo koga.
0: Res je, to lako potrdim, lani sva bila skupi in on rastura. Ej, drugače pa, torej, zdaj vemo, 12. 13. juni se dobimo v Vodicah na CMC festivalu, štejemo si v čas, da danes lahko gostimo gostitelja CMC festivala večera, torej, ki se bo zgodil 13. junija, Daliborja. Dalibor, med drugim, danes smo že rekli, radijski, televizijski voditelj in tako naprej, ampak tudi izjemen imitator. Ti si blestel v oddaji, tvoje lice zvuči poznato.
1: Jesem,
0: je res.
1: Da.
0: In ne, ne bomo te danes postavljali v to vlogo, da bi moral ti imitirati, ampak bomo mi imitirali zate in ti boš zdaj v vlogi žirije.
1: Ajde, okej, okay, može, super.
0: Okay.
2: Jure,
0: Jure in Heidi boste imitirala tole pesem, poslušaj.
2: Starejši imajo prednost, Jure, prosim.
0: A je dober izbor, kakšen komentar, kakšen nasvet preden začneta?
1: Pa Jure več v startnoj poziciji ovoga je v prednosti, pa baš me živo zanima.
0: Okay.
1: Ajde da vidimo.
0: Ok, tri, si pripravljen?
1: Čekaj.
0: Okay. Opa, nasulja. Ok, 3, 4, Jure, zdaj.
1: Idemo. Biću tvoja, bit će bolje, samo pusti da me prođe.
0: Da.
1: Još jedan put, daj mi stop, molim te. Koncentracija,
2: zamolim.
1: Jure, koncentracija.
0: Ok, en na svet rabi zdaj naš Jure, ker gremo še enkrat.
3: Še enkrat, prosim, Martina, okay. To je bilo prehitro. U moje nežno dušo.
4: Biće bolje, samo pusti da me prođe. Danas sam luda, ne znam što hoću. Danas sam luda, želim samoću. Danas sam luda, ne znam što hoću. Danas sam luda, želim samoću.
1: Ok, a koji su ocjeni od 1 do 5 ili ono eurovizijski 10, 12 i to?
0: Prosim od 1 do 5.
1: Od 1 do 5, ovako, za interpretaciju 3,5, ali za umjetnički dojam ću dati 4,5.
0: Bravo!
1: 4,5 od 5! Da, okay, da. Ok,
2: se spremni sad? Petko,
1: ok, da, da.
0: Sad naša Heidi. 3, 4, zdaj!
4: Biću tvoja, bit će bolje, samo pusti da mi prođe, danas sam luda.
0: Ne,

0: Gle, ja ću reći da sam povjerovao Heidi da je danas lud. Heidi je 5-5. Evo. Pa mislim, bravo, zasluženo, Heidi. Zasluženo. Aha, ja sam mislim da ima još.
1: Ne, to je to.
0: A samo to, ok, onda Juri dajem 4.5
2: Okay.
0: Mislim sam da ima prostora za napredak. Znaš,
3: da,
0: ona kao.
3: Ja bi još jedan put, jes bi Šenka to ponovio.
0: Ali daj uzmi onda ovo.
3: Ne vem, da sam na zadnje tremu na aktualu. Petko, ampak v bistvu, jaz Heidi je imitirala...
1: Čestitke. Hvala za
3: original, zmaga. Original, ampak jaz sem imitiral
0: mene.
3: Mladega Petka.

0: želim samo.
1: Čaki, čaki. Dalibor, Stefa, si ti na vrsti. Gremo, akcija.
2: A sad ja?
1: Ja,
0: evo. Samo pusti, lura, ne znam što hoću, da sam lura, želim se hoću, da sam lura, ne znam što hoću, da sam lura, želim samo ću.
2: I isprike Josip i Lisac ovom prigodom. I isprike i za ovo kad sam bio dijete, a bove za ovo sad te pogotovo.
1: Bravo, za sve tisti kiljaviste kaj se događa, to je bio najprej Dalibor Petko kod otrok, zdaj pa še uživo. Dalibor, res te lepo imeti tukaj, čas čist prehitro teče, ampak mi dva nadaljujeva tole fantastično druženje. 12. in 13. junija v Vodicah na CNC festivalu. Za tiste, ki se še odločujejo, ali bi prišli ali ne bi prišli, eno povabilo od samega gostitelja večera.
2: Pa gle, šta drugo reći nego ovo je najveći festival, gdje mi je kamera, ova,
1: tam,
2: ja? Najveći festival u regiji, sa najvećim zvijezdama, zabavne i pop glazbe, znači svirke su sve besplatne, imamo sjajne koncerte za koje još sad ne smijem reći koji će biti u petak, ali bit će stvarno neka jako, jako velika imena i u subotu 30 i nešto izvođača, mislim da je ja, 35 30. I veliki koncert nakon toga, za koje još uvijek isto ne smijem reći koja, ali vjerujte, treba doći u Vodice i vidimo se, 18. nam je godina. Ako sad direktor sluša, nek začepi uši, jer sa 18 godina svi možemo, jel?
1: Bravo! Torej, 18, polno leto postaja CMC festival, 12. in 13. juni, se dobimo, se vidimo v Vodicah, že v petek fantastični koncerti, zaenkrat še ostaja skrivnost, potem pa čez 30 nastopajočih in potem ponovno še en fantastični koncert, katerega tudi ne smemo razkriti. V glavnem, dobimo se v Vodicah. Dalibor, hvala.
2: Hvala, hvala vama, hvala. Dajte jedan pljesak za vas. I ovako, ja imam jednu ideju, Martina nastupa, a ja mislim da bi bilo super da kao prateće plesače ima Juru i Heidi s ovim perikama.
1: Spremimo.
2: Mislim da ne bi bilo jačeg nastupa toga. Čuvat ćemo troke, Jure, ako
3: hvala
2: treba.
3: Hvala, vrte čim prej organizirati za mlade starše, če ne samo zaradi glasbe, predvsem na CMC festival letos, ker bo tam Dalibor Petko.
1: In se vidimo!
4: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami.